zvao, ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Gušće kad se mora ovako rano jutro vam poželiti dobro jutro, a vjerujem da su stvarno oni najjači fanovi, što se reče, evo s nami svakega jutra u arhivu. Danas gledamo u Prhatu 1978. Lito, nemoj mala tako. Marija i Anton Mavrić.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
2: Idemo u Čateš.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Auroru ga se speče i onda ga se okrene. Ali ovaj naš, ne ovaj kineski, nego ovaj naš. Hagle, probat ću.
1: Treba probati.
0: Probat ću.
1: Okay.
0: I to je to. Ok, za 10 minuta zovemo meteorologa.
1: Tako je.
2: Na poljanima Te Balota,
3: s Peškarije i Markata.

0: Bistrisku.
1: Da, koje sve zon dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: Vitapur slavi uz rođendanske popuste do 50%. Dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Vitapur HR.
1: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.

0: pod navodnicima ili bez njih krenulo.
1: Pa evo, sve se nekako poklopilo igrom slučaja. Boško i ja smo jedrili skupa i bila je jedna fantastična energija u toj cijeloj priči i silom prilika opet se nekako te karte priklope da smo kupili karbonski jarbol, smo s njime dobili brod, pa smo onda kupili drugi jarbol za taj brod. Uglavnom, ostvarili smo nekako uvjete osnovne da napravimo prvo državno prvenstvo.
0: Mm-hmm.
1: Znači prvo u samostalnoj Hrvatskoj nakon toliko godina, ne? I uspjeli smo to izvesti. Kad se to izvelo, onda nekako to sve startalo, pokrenulo se, onda su se matulje
0: pokrenuli. Cijeli se Jadran probudio, je li tako?
1: Da, jer oni su kontinuirano stvarno dugo u sportu. Muha, neću ni spominjati, legenda hrvatskog jedrenja, klase Flying Dutchman, tako da oni od kad su krenuli, ovo je bilo samo još jedan dodatni motiv da se i oni još malo oživnu. Uh-huh. Evo sad će doći, znači treći brod imaju sa sobom, znači cijela familija jedri, to je jedan primjer kako bi se trebalo u biti živjeti s morem i s jedrenjem. Mm-hmm. Oni su baš jedna posebna familija.
0: A, odlično.
1: Svi jedre.
0: Ne morate jedriti, budite ribari, jel tako?
1: Pa i tako, isto
0: budite
1: to.
0: Pomorci, jel, živite s
1: budite
0: morem nekako.
1: Budite na svježem zraku.
0: Budite na svježem zraku i točajte se
1: tako
0: u
1: je.
0: Tom plavetlilu velikome. E sad, kad već smo krenuli s Flying Dutchmanom, da zaokružimo barem za sada ovu priču s tobom. Fudo, iduća godina je također jako važna.
1: Biće
0: za
1: jako
0: Flying
1: izazovna. Da, u istom terminu, znači od 1. do 9. 10. imamo svjetsko prvenstvo za klasu Flying Dutchman u našem klubu i očekujemo jako velik broj brodova, vidit ćemo kako bude bilo naravno, ali svi vole doći ovdje kod nas, to je opet pred kraj sezone, zatvaranje sezone, tako da bit će sigurno preko 80 plovila, možda i 100-tinjak.
0: Je li to zbog mora, zbog okruženja, zbog vjetra ili je uglavnom, ili ipak taj fažol prevagne?
1: Ma sve skupa.
0: A da.
1: Ja bih rekao sve skupa, jer je topla energija u klubu, znači svih nas volontera u klubu, to je nešto nevjerojatno, to se može maltene rezat nožem, taj fluid, taj osjećaj ono zadovoljstva svih prisutnih, a to je u biti najveća nagrada, kad vidiš nasmiješene ljude da su sretni došli i sretni odlaze.
0: Da, to je, inače jedrenje je zahtjevan sport i skup je sport i treba nekako opstati u njemu, treba biti čvrst i fizički i mentalno, a sa strane ta pomoć je onda jako, jako važna. Baš da. Moram pohvaliti vas iz Vege.
1: Bez volontera i bez članova kluba da. Bili bi
0: članovi kluba stvarno, i volonteri, doslovno, prijatelji, doslovno. Bake, djedovi,
1: još
0: mame, tate, zrmani.
1: Hvalio svima, apsolutno. Kogod je pomako im najmanji kamenčić da se ovo sve ostvari, evo velika hvala.
0: Eto ga. A hvala i gospodinu Tedu Vajdniku, koji je bio što?
1: On je race officer bio i on je vodio regatu.
0: Ma nemojte, pa da. Pa na kraju navikli smo da gospodin Vajdlih se takvim stvarima bavi i za ne samo u klubu Vega, nego ga zovu i susjedni klubovi kad treba u regate neke uletjeti.
2: Ne, ove godine sam malo smanjio zbog osobnih razloga.
0: Dobro, eto, pa trebamo malo uzeti zraka.
2: Da, malo se zraka, malo snage skupiti. Mm-hmm. I odraditi barem ovo u svojoj kući. Što se mora, normalno, tu nema očiš, nećeš, što moraš.
0: Da, da.
2: Da li možeš, ne možeš, stisneš zube i napraviš
0: niko
2: sve
0: te ne
2: što
0: pita.
2: Moraš.
0: Da, da,
1: da. A pita.
2: A pogotovo ovo kad imamo ovakvu ekipu, stvarno kupu u klubu, da ti je užitak doći raditi, nije ti ništa teško. Mm-hmm. I ono što kaže Fudo, bez ove ekipe ne bi bilo ništa. Bez Dutchmana u klubu ne bi bilo ništa.
0: Ma znam, ali ja da su sjajni. Ali evo, dobro da ih i sami hvalite, da ne ispadne da sam ja nešto osobito
2: ne.
0: Sklona Dutchmanima. Iako da, volim tu adrenalinsku priču. Iako je cijelo jedrenje adrenalinsko, ali ovo leteće je ipak malo žešće.
2: Pa zelo, Latići Holandez je kao u bajkerima Harley Davidson.
0: Eka.
2: Znači, to je, zna se ko ima Harley Davidson, zna se ko ima Dutchmana. Znači, Dutchman najedri svakog Dutchmana i za Dutchmana treba novaca, jer računati je jedan Dutchman sada 50.000 eura nadalje.
0: Mm-hmm.
2: Znači, to je jedan brodić od 6 metara, ti za te pare možeš kupiti jahtisu.
0: Eto, a jedva stane neko malo žešći u njega,
2: da.
0: Jel da?
2: Da, da, da.
0: Ali ga se može potrgati Fudo?
2: Lako.
0: Jel? A,
1: može,
0: može?
1: Treba znat.
0: A, da.
1: Malo okay. Ipak to uštimat.
0: Mm-hmm. Dobro, znači leti, ali pažljivo.
1: Tako je.
0: I kako je biti voditelj regate za Flying Dutchman?
2: Pa, voditelj regate za Flying Dutchman je malo, kako bih htio reći, osjetljivije, zahtjevnije nego za druge klase.
0: Zašto?
2: Zato jer u drugim klasama su mlađi, jem su djece, jem su maloći, pa nemaju toliko iskustva, nemaju toliko profiliran nos da znaju gdje šta i kako treba. Međutim, ovdje u Dačmanu tu su sve stari lisci koji jede 50, 60 godina, 40.

13:11, Elvis Presley, You Think of Me. Nisam birala ovo, ali da sam mogla izabrati, izabrala bi uvijek. Uvijek je Elvis, uvijek dobar izbor. Posebno jednom ovakvom danu koji, najrađe bi provela doma uz neki dobar filmić, a vjerujem se vi, jer evo, nekako mijenja se vrijeme, vidiš, i to je možda za razmisliti, pjesmica Nine Badrić koju ne bi bilo loše uvrstiti danas na našu playlistu, da. Mijenja se naime vrijeme i onda naravno da barem ja imam nekakav dojam, smo se svi probudili onako malo neraspoloženi za akciju koja se od nas očekuje. 21 stupanj u Puli, ali sunca nema. Velika ekipica našeg Hrvatskog radija, Radio Pule, tu, pa tako mi društvo danas pravi, dragi mi, Florian Odobašić. Kad čujete Elvisa Presleya i kad malo škicnem na playlistu i da ne znam tko je radio playlistu, znala bi da je to Čedomir Mošnja, on je danas naš glazbeni urednik. Vjerojatno svi vi koji čujete moj glas pretpoznali ste Jadranku Nišević, ja se nadam da je to tako, iako sam ovih dana bila prilično bolesna, pa onda ništa od tog mog dobrog glasa kojim se volim dičiti. Ali evo, polagano počnem zvučati kao ja. Pripremili smo vam jedan opušten program, ako ostanete uz naš, nešto ćemo i dijeliti za nekih desetak minuta, 15-ak, pa se isplati ostati uz Radio Pulu, mislim da ćemo vas razveseliti. Takav je dan, tvrdili smo, pa bolje da kad već nije onakav vedar i vesel, da ga mi napravimo sami, da damo sve od sebe. Eto, potrudit ćemo se, ostanite uz Radio Pulu.

0: Bistrisku?
1: Da, koje sve zon dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta. Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je sve za dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Birate fasado? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: 6. Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
0: Italunion,

naš novi glazbeni urednik, bom je pripremio tu neku lijepu listicu. Ne znam da li će vam se svidjet, ne znam ja da li će se meni svidjet, ja još nisam sve čula, pa sad evo. Pustila sam samo sebe da se iznenadim, što i vama želim.

0: 210, 810, netko nas je nazvao.
1: Netko je ovdje s vama.
0: Ej, Tame, prepoznala sam te.
1: Ćao, draga.
0: Što ti uvijek kad nazoveš, a to je rijetko, nazoveš utorkom.
1: No da, kad da. Te dobijem. Kad aha. Te sam dobiti.
0: Je istine, utorkom je lakše dobiti.
1: Kako si mi, Kokić?
0: Da, da danas aha. Preskočimo to pitanje.
1: Da nazovem Jolly kući.
0: Da, pa ono, evo, slušamo glazbu i trudimo se i nadamo se da će nas raspoložiti. Imala sam puno posla danas, pa sam danas već malo onako, znaš, u downu.
1: A vjerujem da. Ti.
0: A ti?
1: Evo, ja se bakćem s novim CD-om, s novim radijom. Mm-hmm. Pa onda, ono sam išla tražiti radio Pulu da vas nađem i našla.
0: Dobro. Znaš da nas možeš čuti putem streama bez ikakvih problema?
1: Da, znam, ali ja sam stara generacija.
0: A ti si old school, pa da ne.
1: Znaš to, stari,
0: kužim,
1: stara
0: te,
1: gata.
0: Kužim.
1: I uz to da proslavimo, stavi dok svira radio od Borisa Novkovića.
0: Dok svira radio od Borisa Novkovića, dobro, šta slavimo?
1: Pa to, novi radio.
0: A, novi radio, aha, dobro. Može, može. Ne, ajde, mi slavimo tvoj novi radio, a nas se nadam da će ti dugo i dobro služiti.
1: Ej, nadamo se.
0: Eko.
1: Stari joj otišu u mirovinu.
0: Tvoj? A, ovaj da. Radio, da, okej. Okay. Vidiš da sam danas malo spora, što da ti kažem.
1: Okay. Ajde, draga. Bye. Ćao, puta. Ćao.

0: Halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Jadranka Bog, kako si?
0: Odlično sam, hvala na pitanju.
1: Pozdrav vama i reži.
0: Dobro.
1: I ako mora od Karana je na pjesma.
0: Od Karana, može od Karana, evo izabrat ćemo nešto novo.
1: A za Hrvatsku nek bude 3-0.
0: E sad, ja znam šta bi vi da bude, ali šta vi mislite šta će biti?
1: Ha, šta bude, bude.
0: Ha. Neko vam nešto došaptava?
1: Mama.
0: Šta kaže mama?
1: A sretno da njim bude.
2: Mama, sve najbolje, sretno neka im bude.
0: Dobro, znači mama isto vjeruje u pobjedu.
1: Da, da.
2: Da, da.
0: Dobro je mama primijetila, bez sreće da nećemo mi daleko večeras.
1: Ne, ne.
0: Ok.
1: Dobro, ajde, čao, pozdrav.
0: Čao, čao. Boris Novković za našu Tame koja je kupila novi radio, ja ću se ufuravati da je to zbog nas. I dok svira radio. Halo, halo, ovdje je radio Pula. Ula, ula, ko je s nama?
3: Ula, ula, radio Pula, tu je isto, samo ni radio, radimo na vinu.
0: Se čujemo?
3: Čujemo se, super.
0: Dobro.
3: Oko ovih glazbenih želja.
0: Dobro.
3: Nešto ovako, šta je se desilo, bilo u duhu postavljenog pitanja. Od Mladena Grdovića.
0: To vam nećemo svirati.
3: Zašto ne? Dobio sam sedmicu na lotu.
0: A zato što vam to nije Giro date kluba, tako da...
3: A ben, dobro.
0: A znate, to ćete morati se čekati Baladuri Valića.
3: Ben, onda YouTube, Rede...
0: Sad se već razumijemo. Šta od YouTube?
3: A more, ne, ona je UB40 je bio, Red Red Wine.
0: Aha, dobro, UB40, Red Red Wine, dobro, može i to, super.
3: Ma
0: sve je dobro.
3: Bladi, nedilje, pa nećemo sad na krvave stvari.
0: Dobro.
3: Bolje ovako u vinu, gospod. Hvala,
0: pozdrav. Hvala, čao.
3: Čao, čao, kuraja.

0: 210-810 je naš broj, idemo mi dalje s pozivima. Dobar dan i vama. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jedan dan života da ostane meni.
0: Šta, dotle smo došli?
1: Da, da. Jedan dan života da ostane meni.
0: Šta će onda biti?
1: Pa se bude, bude. Kad kod. Za Lito, za 5, za 10.
0: Dobro.
1: Hvala.
0: Bog.

Znači, kad je prava ljubav, onda kaže Olivia, to samo doći od sebe. Vrlo je nježno i desi sve bez napora.

Aj sad nešto po mom guštu. Isto, ali sasvim drugačije. Dakle, kad sam ja bila mala, onda je krenula ta zaluđenost Red Hot Chili Peppersima i pokorili su

Dakle, Peppersi su tu lijepo fino iskritizirali i Hollywood i kalifornijsku kulturu. I pjesma je zapravo puno mračnija nego što možda zvuči na prvu. I da se nije vratio Lee, ko zna što bi mi zapravo ovaj... Da. Frušante, baš tako. Pobjeglo mi je. Da se nije vratio Frušante i napravio sve ovo što je napravio, možda Red Hot Chili Peppersa ni ne bi bilo. Vidim da si ti 1999. pozorno slušao dobre stvari. Oh yeah. Da, zaboravila sam puno puno prije, naravno ja. Zaboravila sam da smo generacija, dragi Branko, pa evo. Ajde da smo se ti, ako nešto dogovorili.

0: I evo, dragi slušatelji, utorak je, 8 je sati, 8 minuta i nešto sitno sekundi, što bi značilo da je vrijeme za našu i vašu Radio Iksicu. A večeras će s vama biti Gabriela Ivanjko
1: i Katarina Lucić i tonska podrška Branko Crnogorčić. Kaže kolegica 8 sati i 8 minuta i htjela sam ići pogledat koliko je stupnjeva, ali 18, nije 8. Još nismo došli na onu hladnoću. Malo je zahladilo danas, neka čudna kišica, neko čudno vrijeme nam je bilo u našoj Puli, ali evo, stiže jesen, to su neke naznake toga, tako da Katarina, kako se osjećaš povodom toga?
0: Pa meni iskreno odgovara što su malo temperature pale, jer imam nekih problemčića sa regulacijom temperature, pa su mi ove vrućine baš igrale onako ulogu u svakodnevici, ali u svakom smislu te riječi, i onda mi je baš drago što su temperature malo opale, iako mi je krivo što se kupanje privodi kraju i takve nekakve aktivnosti, ali dobro, možda postanem hrabra pa se budem kupala i preko zime.
1: Tako je, jedna od ovih naših snažnih morskih ljudi, mislim, kad čujem da se neko kupa u drugom mjesecu, meni nije dobro, ali to je zato jer sam ja takva. Tako da svaka čast našim kupačima, uživajte u našoj playlisti i mi se uskoro čujemo.

0: way to heaven.
1: Radio Iksica.
2: Na Radio Puli.
3: Pa evo, bilo je jako organizirano, upoznali smo dakle dekana i naše buduće kolege, tako da se jako divim i jako jedva čekam sutra da započne predavanje.
4: Pa u redu je, uviti, mislim da je lijepo sve objašnjeno bilo, ima normalno par pitanja, ali jedino što je dosta velik fakultet, pa će trebati malo da se to sve pohvata, ali smatram da su sve lijepo objasnili, da je u globalu sve jasno.
5: Meni je iskreno top, to što je rekao kolega, znači malo je velik faks pa dok se samo kao prilagodim gdje šta. Neka pitanja koja sam imala na početku dana su sve odgovoreni, tako da nemam baš nekih pitanja, još ću samo pogledati nekakve udruge ako me zanimaju. Jako mi se sviđa taj orijentacijski paket i kao se pokazuje gdje je kakva menza, kino, ljekarna, sve po gradu, jer ovo mi je prvi put u Puli i ne znam ništa, tako da to mi je super. I jako mi je drago što su svi otvoreni, dragi, što odgovaraju na pitanja i takve stvari, tako da, da.
6: Ja sam tako već prošle godine bio na ovom prvome danu i rekao bih da je ove godine puno bolje, stvari su puno ljepše objašnjene i jednostavno je sve bolje, ja bih rekao. Jako mi se sviđaju ovaj edukacijski paket i da, uzbuđen sam.
7: Po meni se super sviđa fakultet, lijepa je zgrada, studenti mi se čine super, super dragi i jedva čekam je to započeti.
5: Čini mi se u redu, zgrada je jako velika pa ima puno prostora za istraživati i naći nove ljude, ali uzbuđena sam, ali sedno i nervozna.
8: Pa ovo, malo sam izgubljena, znači ovo, ali sve mi se sviđa u biti, nadam se steći nova prijateljstva i lijepo, sviđa mi se.
9: Ovo je dosta velika promjena u uobičajenoj rutini, a i u životu, no za sad mi se jako sviđa. Sve unutar zgrade je uredno organizirano i imam puno opcija za naći kontakte, za dobiti odgovore na razne pitanja.
10: Malo je velika promjena, malo nervozan sam dosta jako, ali da ću se sve bez obzira na sve.
11: I manje od gimnazije, puno manje.
12: Dakle, upisao sam povijest i arheologiju, obručio sam, ovo mi je prvi dan vođenja kroz faks, jako sam zadovoljan.
13: Pa za sad dobro, kratko, jasno, sve korisne informacije su se rekle.
14: Pa super, je proveli su nas po kampusu, dali su nam jako puno informacija, objasnili su nam neke stvari koje bi bile bitne za početak, ali znači ćemo se i čini se vrlo zadovoljno.
12: Sretno nam bilo svima nama.
1: Radio Iksica.
2: Radio Pula.
15: I evo, dragi slušatelji, čuli smo naše anketice koje smo jučer uspjeli uhvatiti gore na novom kampusu. Primarno su to bili studenti Filozofskog fakulteta u Puli, ali mislim da se potkrao i s nekog drugog pojedini student. Čuli smo zanimljive odgovore, neki su uzbuđeni, neki su izgubljeni, neki su malo pod tremom, ali je većina dosta pozitivna i evo ovim putem možemo pohvaliti našeg dekana Filozofskog fakulteta i Filozofski fakultet na organizaciji, jer su svi hvalili organizaciju orijentacijskog dana Filozofskog fakulteta. Evo, i sama sam bila prisutna gore, tako da stvarno je sve proteklo u savršenom redu. Naravno, uz podršku ostalih sastavnica, uz podršku studentskog centra, Erasmus programa, to je cura iz Ureda za Erasmus, ovih iz Ureda za inkluzivnost i tako dalje. Svi su se tamo skupili i svi su odradili vrhunski posao, tako da je ovim putem čestitamo na tome, jer smo čuli ovog studenta koji je rekao da je bio i prošle godine i da je ove godine sve puno bolje.
16: Ja samo moram prokomentirati da nam nakon ovih anketa koje su povezane ono sveučilište, učenje i sve, ide ono brick in the wall kao.
15: Da.
16: We don't need no education. Da, apsolutno se slažemo, šalim se naravno. Da, evo, zanimljiv odgovor smo čuli, pretežito pozitivne, i to nam se jako sviđa, jer znamo koliko je teško za tako veliku količinu ljudi organizirati uopće orijentacijski dan, i znamo svi da je puno informacija. Znači, puno je toga za upiti prvi dan kad se dođe. Naravno, sve se to kasnije može vidjeti na našim stranicama, Instagram profilima, ali ipak je ljepše kad ti neko u život dođe, možeš postaviti neko pitanje. Malo ipak taj razgovor ima svoj neki tijek i dinamičnije nego čitati sve online. Tako da znamo da je puno informacija i da bude malo zamorno, a zanimljivi komentari su mi bili kako je zgrada velika.
2: Da, svi su
16: kako je zgrada velika.
2: Radili su turu, ispričavam se, jer radili su turu kad su tek došli, kao obići prvo cijelu zgradu, i onda su svi bili onako izbezumljeni i znam kada su završili su tamo kod vijećnice, kod ureda dekana. I onda me jedna cura pitala kao, ja sad idem lijevo ili desno, kao da mogu izaći. Sam ja rekla, sad si točno na sredini, odakle lijevo ili desno, na isto ti dođe, ne možeš pogriješiti. Pa je to bilo zanimljivo njima, kao, mislim, razumijemo apsolutno i mi kad smo se tek preselili
16: da,
2: u novu zgradu.
16: Kaos, to je bio kaos.
2: Nam je baš kaotično i onako užasno na neki način, zastrašujuće veliko, tako da ih apsolutno razumijem. Samo što su svi imali sreće, jučer je bilo puna zgrada ljudi. Vidjet će od danas i od sutra kada budu tri čovjeka tamo sreli na hodniku, tek će im onda izgledat veliko i zastrašujuće.
16: Da, jako veliko. Da, mi kad smo došli prošle godine gore, prazno, bijelo, bljedo, dobro, sada ima i boje, uneseno je sve, to ipak je sjelo na svoje mjesto. Bilo je baš učionica 280, ajme, gdje je taj broj 280, cijeli trening odradim po onim stepenicama, ali nema veze, snaći će se oni brzo, svi znamo da je prvih mjesec dana recimo to najgore, raspored se mijenja iz tjedna u tjedan, pa čak i iz dana u dan, bude dosta naporno i zabrinjavajuće, ali mi smo njima već to rekli, da se oni ništa ne brinu. Ako ste slušali našu prošlu emisiju, chill, opušteno.
2: Upravo tako. Ja bih samo pohvalila i ovogodišnje brucoše, što sam ugodno iznenađena, jer su svi bili dosta otvoreni, komunikativni. Mi smo predstavljali našu udrugu studenata povijesti gore, prilazili su nam samostalno, bez da ih je itko tjerao. Troje se brucoša čak učlanilo jučer već u našu udrugu.
16: Opa, ambiciozno.
2: Tako da smo baš onako zadovoljni.
16: Super.
2: I svi su bili onako otvoreni i komunikativni, kao i za ove ankete. Uopće nije bio problem da ih, ne znam, kada priđeš studentima, pa kao da daju kratku izjavu za studentsku emisiju, svi se onako stisnu. Jučer sam baš imala pozitivna iskustva, većina je odmah bila zainteresirana.
16: To je jako dobar i pozitivan komentar, da pa će, to nam se sviđa. Ja sam bila dolje na FETU, bila je malo drugačija situacija, možda jer je ipak umanjen broj studenata, bili su na malo sramežljivi, što bi se reklo, više im je bilo u interesu što prije pronaći tu menzu i otići negdje na kavu, ali to je dobro i to je pozitivno, jer prvi dan treba sjest malo na kavu, upoznat kolege sa fakulteta. Naravno, ne morate sa svima biti dobre, nitko vas ne tjera na to, ali upoznajte se, dobro dođu poznanstva, dobro dođe rad na tom nekom networkingu, na upoznavanju ljudi, jer nikad ne znate ko će imati dobru skriptu.
2: Upravo tako, ako ništa drugo.
16: Tako
2: i odvojiti vrijeme za ugodno druženje uz kavicu s kolegama je itekako bitno u ovom kaosu učenja, ispita, kolokvija i snalaženja po gradu za one koji su izvan Pule.
16: Evo, ja se slažem s kolegicom, ne znam ako bi još posebno izdvojila neku anketu koja ti je možda ostala u uhu ili evo tako zanimljiva.
2: Pa meni je jako zanimljivo kako je ovaj dečko na kraju rekao, sretno nam bilo svima. Nisam sigurna je li to bilo optimistično izgovoreno ili je bilo onako sa dozom straha, ali u svakom slučaju sretno svima.
16: Baš sretno svima, nova akademska godina 26/27 je pred nama. Evo, veselimo se novim susretima, veselimo se da nam netko od vas dođe u studio i još jednom ovim putem podsjećamo da je kraj mjeseca i audicija. Tražimo još dvoje kolega koji će nam se pridružiti za ovim našim novim mikrofonima i evo svojim glasom pridonijeti Radio Iksici.
2: Tako da pratite Radio Iksicu i na taj način nećete propustiti apsolutno nikakve informacije, jer mi sve nekako uvijek uspijemo.
16: Naravno, sve se zna. Vi uživajte na glazbenom programu Radija Pula.

0: Radio Iksica.
1: Radio Pula.
2: I evo, dragi slušatelji, mi smo natrag u studiju u našoj rubrici Studentski džir. Studentski džir večeras donosi najavu nove kviz lige za mlade koja se održava u Centru za mlade Dino Škrapić Rovinj. A tom prigodom s nama je večeras Mirko Filipović, voditelj centra. Mirko, dobro vam večer, dobro nam došli.
3: Dobro večer Katarina, dobro večer svim slušateljima i hvala na pozivu.
2: Ne tako davno si bio kod nas u emisiji, malo smo se dotakli centra, rada centra, što to sve mlade tamo očekuje, pa nema potrebe da se ponavljamo, tako da sada možda samo najaviš što je to točno ta kviz Liga za mlade.
3: Pa evo, hvala vam na učestalim pozivima, jako sam sretan kada imam priliku gostovati kod vas na radiju. Kviz Liga za mlade, iz neke, ajmo reći, potrebe smo pokrenuli

0: bogat fond nagrada očekuje se sudionike.
1: Znači, za svakog će se naći po nešto u svakom slučaju. Evo, Mirko, hvala ti puno što si bio večeras s nama, što si najavio vašu kviz ligu. Želimo vam puno sreće u organizaciji i realizaciji. I evo, možda samo da ponovimo ono što je najbitnije, da prvo kolo kreće već 8. listopada, a drugo kolo 22. listopada koje će voditi Krešimir Suđević Međeral. Dragi slušatelji, svi vi koji ste se zainteresirali za kviz ligu za mlade i oni koji se mlado osjećaju, možete se prijaviti putem društvenih mreža centra i preko obrasca koji je u opisu profila. Mirko, hvala još jednom i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala tebi, Katarina, do slušanja.
1: A vi, dragi slušatelji, ostanite uz dobru glazbu na Radio Puli.
2: Radio Iksica.
3: Radio Pula.

mi pali, murvi pobirat, ladonice jest, smokvi ljupiti sušit, urehi zgronitres, smrekonice gris i bos po selu po kamenjah hodit. Mi fali na zidiće pod breseder, poslušat ovce blejat, škrgadi škrgadat i starejih poslušat čakulat. Mi fali zbuka leti pit, na ugnišću sedet i ugon ložit. Mi fali doma prit, iz mater, iz oce.

0: Iz programa repriziramo.
1: Historija histrije.
2: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
3: Dragi naši slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje Historije. Mi ćemo danas malo govoriti o povijesti naše svakodnevice, o našim precima, o njihovom životu i o jednom, ja bih rekao, čovjekovom iskonu. Iskonu koji je bio vezan za vatru, za zemlju, za opstanak, za međuljudske odnose. Ja bih rekao da smo taj iskon danas pomalo zapostavili ili zagubili. Danas se promijenio način života, imamo više onog materijalnog, a da li imamo više duhovnoga kao što su imali naši preci, nisam siguran. Ali o svemu tome mi ćemo danas razgovarati s autorom knjige Babin Kunšenj. S nama je Robert Radošević. Roberte, dobrodošli u studio Radio Pule i u Historiju.
4: Dobar dan, Marko, vama i svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule i koji prate emisiju Historija Histrije.
3: Evo, meni je jako drago da ispred sebe imam vašu knjigu. Ja ću za početak pročitati posvetu koju ste mi vi napisali. Dragi Marko, darujem vam ovi libar na spomen da milost davna, pa sano vrime i življenje i kako nadu u jedno bolje sutra. Pa evo, jedno bolje sutra kada bi Robi za stolitnik izdala knjigu o nama, ča mi to puštamo generacijama koje dolaze, bili ta knjiga koju će Niki delati za stolit o nama bila deblja ili tanja od uve?
4: Meni se para da bi bila tanja. Jer veliko je to predajno bogatstvo što sam ja dobio od moje pokojne babe Kate. Čuda tega još kao malo dite, pićo mali, ja sam slušao te njezine štorije, uho mi je bilo veće od slona. I ovi, meni je to bilo naprosto interesantno. Nisam moga to razumiti ušto sve stvari, to je meni, jer ja sam rođen, već je bilo i struje i vode i, i kanalizacija, sve je bilo moderno vrijeme. I foš još već od tega me interesalo čato ona govori kako je to bilo, sve te štorije, to je meni bilo naprosto interesantno.
3: I sve te štorije ste vi zapisa u Vilibar. Prvo da malo termine razjasnimo. Kunšenj, ko sam ja dobro to naglasio, čaj je to za one ki ne znaju?
4: Meni je ti naslov tega libra došao sam po sebi spontano, jer baba je duperala tu besidu kunšenj, kunšenjati. To je njoj bilo debotu u svakodnevnoj upotrebi. I ja sam pensada i drugi ljudi znaju ča bi to reći. Ali kad sam pitanike su rekli, ma sam čuja, da, ma poznato mi je, ma ne zna ni ušto za svin ča znači. Mm-hmm. Ben, sad za sve o neki ne znaju. Kunšenjati ništo, more se kunšenjati ništo materijalno, a more i nematerijalno. Baba bi znala reći, je došla neka žena i mi je kunšenjala dite. Znači njoj je povjerila dite na čuvanje, da njega čuva. U knjigi se napisa babin stric je dobija konobu u kunšenj. Od starijih, od oca i od matere. Nisu oni njemu tu konobu prepisali, kada bi mu danas pisali, poklonili, nego su mu je povjerili zadatak da on dela u njoj, on je ima ključ, on je vodija brigu o toj konobi. E znači, baba Kate meni puštila kunšenj, kunšenjala mi je to svoje predajno bogatstvo, našu starinju, našu povijest, naše stare, povjerila mi je na čuvanje, ali i u jedan zadatak da se to ne zabi, da se ne zatare, da ostane sačuvano. I ja sam osjetio potrebu, zadatak, kako drugačije nego napisati, vrti se pisati, napisati libar.
3: Kako lipo. Evo, čestitke velike na vašem libru. Govorimo o području Ližnjana i Medulina, zar ne?
4: Da, moja baba Kata je rođena u Ližnjanu, još u onen pred Pasanen šekulu, miljari 800 dd. I rodila se u jednoj velikoj fameji, bili su kmeti. Imali su čuda zemlje i blaga, najveća djelatnost njen je bila vinogradarstvo. Mm-hmm. Jer njezin did je ima zemlju od Ližanjana do Šišana, sve je hodija posvojen. Mm-hmm. Ali ta zemlja je bila najpogodnija za uzgoj vinove loze, jer je bilo nakon malo škalj, imali su neke kuse gdje je bila debelica, više za intradu se koristila, mm-hmm. za kumpir i tako, ali ova tanja zemlja je bila napro dobra za loze. Loze bi vajk, loze imaju dimboke žile i one vajk i politi ostanu, rivaju nikako pritrpiti tu sušu, mm-hmm. i vajk bi urodile nikako bolje. Mm-hmm.
3: Da. Knjiga je dakle posvećena vašoj babi Kati. Ono što je jako zanimljivo, knjiga je pisana na dijalektu. A vašoj babi Kati, možemo reći, bez obzira što je bila iz Fameje gdje su bili kmeti, ipak je to bio težak život, biti rođen krajem 19. stoljeća, pa onda doživjeti rat, pa izbjeglištvo, biti težakinja, roditi 4 dice. No zapravo je vaša baba Kata bila ta svjedokinja promjene, taj seoski ambijent koji je kroz njezin životni vijek se totalno preobrazio i zapravo nepovratno nestao.
4: Pa skoro da je nestao, da, pogotovo u Medulinu, jer turizam je uzeo svoj danak, zemlja se više ne obrađuje, dobro, osim jednog dijela prema Puli, tamo Ševe i tako, to su veliki blok i to sad je otišlo u koncesije i tako. Meni je žao kad to vidim, jer inače ja sam poljoprivredne struke i volim zemlju, blago, sveća je vežena uz to i to mi fali. Vidim turizam, sve je to dobro, ali u ovoliko velikoj mjeri, ovaj izgradnja, ovi betoni, ovo sve.
3: Čas smo zgubili, čas smo dobili. Forši smo zgubili dio duše kroz sve ove lipe štorice. Danas kao da tega ima manje. Forši smo dobili puno tega materijalnoga, isto kroz taj turizam, ali smo negdje izgubili.
4: Zgubili smo sigurno. Prije su se ljudi više družili, bili su potrebni jedni od drugih, delali su skupa, skupili bi se, govorili o drugim u selu, o delu, o svemu. Danas smo svi zaprti svaki u svoj log, u svoj stan i niš. Nam ne rabi nije dan, sve imamo.
3: Da, i to je to.
4: I to je to.
3: Pa zato sam pitao, čak ćemo mi ustaviti, dobro što vi ste puštije u Vili Ibar, to je sada za vajk. Mene je knjiga jako interesantna, ja sam je pročitao i ono, evo jedan detalj koji sam pročitao, je da je još vaša baba Kata govorila da su njezini stariji govorili da se domisle ili su pričali priče o napadima gusara u području Ližnjana.
4: Gusari su bili veliko zlo i opasnost, i pogotovo za ljude koji su imali kuće malo dalje od sela, nigdje na Saminji. Mm-hmm. Oni bi došli s brodin i onda bi kreli po kućan, okolo, po njivan. Sveća god su našli, to su oni, ovi. Ja kad sam bio mali, ja sam pensao da gusari su samo po moru kreli, da su napadali druge brode, međutim, ne, tu po Istri.
3: To su tati, da.
4: Da, to čuja sam i u Premanturi, štorija ima isto kad su gusari napadali. I tako, i moja baba bi mi kaživala vajk tu štoriju kako je gusar stija u kresti lipu maru si je uzeti za ženu. Uh-huh. I to mi je bilo onako baš interesantno. Ona je čuvala goveda uza more, u mrleri, i vidjela je na moru neki brod i zajedno se prenula, jer pa sani put njoj reka ti gusar da će doći po nju kad još jedno malo nareste. Uh-huh. Da će si uzeti za ženu. I ona puna straha je poslala pitje ga brata da teče u te gdje su stali, blizu njih je bio njezin mladić, da ga gre zvati, da od straha, ju je bilo straha, a ni mogla samo tako puštiti blago. Blago je onda bilo sve. Blago ti je bilo, mora si ga čuvati. I kad je mladić doša, je ima čaviti. Gusar je već veživa lipu maru s konopon. Mm-hmm. I on je skoka nanj i ubija ga je. Ubija je gusara i oslobodija lipu maru. Mm-hmm. I od velikega straha da će se gusari osvetiti, oni su uzeli sve svoje, času imali stvari, i pošli su nikamo šekreto da nije da ne zna. I nikad se nije doznalo kamo su pošli.
3: Koja lipa priča. Moram misliti kako su ne samo uši, nego i oči bile velike kad vam je to baba govorila kad ste bija dite. No dobro, čas su naši stariji nosili od robe, kada su feštiđali, čas su ili kako su oni živjeli, sve to je opisano u ovoj knjizi. Evo, kada biste to morali nikako opisati u svega par besidi, ča bite vi reka?
4: A starija čeljac su nosili još nošnje, one starinske, one od sukna, od vune, i došli bi u selo bi prodavati na vozu, sve čera bilo za kuću, i od lancunih, robe, košulje, ponjave, bisage, sve ča se delalo od robe. To se delalo, baba bi mi rekla da njoj se parada su bili nigdje od proštine, ma ne znaju što od kud.
3: Aha, da. Ali ako si ima kravu, forši konja ili vola, ti si bio napravo bogačovik.
4: Da, dosta je bilo. Ki su imali čuda zemlje, su morali imati blaga da moru delati.
3: Da.
4: A ki nisu imali zemlje, bi imali forši kakovega tovarića ili forši jednu kozu, jušto da malo se moru prihraniti. Znate, bili su i ta komunske paše di bi svo selo gonilo ovega blago i tako.
3: Pa zato si mora, kako bih reka, djelovati i biti otvoren prema svojim susjedima. Nisi moga biti zaprt u svom kortu jer si ovisio o tom da. Komunalu.
4: Da, pa i ribari recimo, oni nisu imali zemlju, ali žene od ribari bi donile kambijati.
3: Da,
4: ribu
3: da.
4: Za kuslanine ili za malo muke ili jaja ili tako.
3: Mm-hmm. Duhovno bogatstvo bilo veliko naših starih. Vi ste napisali da je narod uvijek bio vezan za Majku Božju. Kako je to danas? Evo, ja sam bio pitan to zato jer ja sam rodom Zraklja, pa je sad nedavno bila svetica. Nikad manje ljudi nikako ni bilo u toj procesiji. Kako je poli vas u Ližnjanu, u Medulinu?
4: Ma u Ližnjanu još drži do Svetega Martina.
3: I Majku Božju od Kuj.
4: I Majku Božju od Kuj, da. Ali Sveti Martin je glavni svetac i patron i to je velika fešta, bude u 11.
3: A u Medulinu?
4: A u Medulinu mi imamo dvije ferije. Imamo Svetoga Jakova na 25. luja, to je sedmi mjesec, ki ne zna, i Svetu Nježu na 21. ljenara. I pomalo se to počelo popušćati, gubiti. Ne znam zašto, evo, stvarno, nikako, svako lito sve gore.
3: Da, tako je, nažalost, u mnogim našim selima, evo, od Ližnjana i Medulina pa do Raklja. Iako dobro radi Ližnjanci, još malo, još držeća bi rekli tu Majku Božju, od koju im želimo da ča više tu tradiciju lipu nastave. Bez obzira što se tamo jako izgradilo sad, uopće više nije neki pastoralni ambijent. Ali dobro, to je već druga tema. Idemo se mi vratiti još malo u prošlost. Evo, nedavno sam snimao priču za televiziju o križu na Proštini kojeg su podigli oni koji su se uspjeli vratiti iz izbjeglištva u Prvom svjetskom ratu kada je cijela Južna Istra bila evakuirana 1915. godine. Medulinci su nažalost najviše stradali i posebni dio knjige zapravo je posvećen Gmindu i sjećanjima vaše babe na taj period. Pa možete li nam malo o tome nešto više reći?
4: Moja baba je išla u izbjeglištvo kad je imala već 17 lit. Ona je već bila šinjorina, ohoho. I ni morala poći jer onda su austrijske vlasti naredile da gredu samo dica, pića dica, zmateran i starci.
3: Mm-hmm.
4: Ali ona je želila poći. Ki bi je bija ferma, ona bi rekli da želi viti svita.
3: Aha,
4: oni brižni nikad nisu se makli dalje.
3: Da.
4: I zanimljiva stvar, u Ližnjanu onda kad je ona bila mala ni bilo voća, slabo je bilo, kakova čerišnica, smokva i to. I ona je bila vaj željna i onda kad su bili došli u Ungariju, tamo su bila stabla sva posađena uza česte i ona se tamo naila voća
3: da.
4: I kruške i jabuke i svega svačega. To vajk mi je kaživala.
3: Koji je vidjela svita.
4: I vidjela je svita. Međutim, potlen su ih od Ungarije vrgli su ih na feratu i vozili su ih u Austriju. Mm-hmm. Svi su se pitali kamo nas sad vozu. Došli su u Beč i onda su hodili još dalje. I onda je baba bi rekla, smo pasali priko jedne velike Save. A ja govorim, ma babo, u Beču ne teče Sava, nego Dunav. Ma da, znam, je rekla, ma mi bimo tako zvali svaku vodu kad teče. Mi bimo rekli, to je Sava. I tako smo se smijali. I dovezli su ih u Gmind. E, u Gmindu je bilo situacija jako slaba, hrana loša, u barakancu bili, pojavile su se bolesti, ljudi su počeli jako umirati. Baba bi mi rekla, svako jutro su hodile škrinje jedna za drugom proti cimitru. I rekla, to je baš vero bilo žalosno zagledati.
1: Da.
4: I onda je bija doša ih viti otac, jer njezin otac je dela Uljaniku. I svi ki su delani, oni put su morali ostati na Delin. Uh-huh. Ali je dobija slobodne dane, promešća, ja znam, i doša je njih viti u Mint. I kad je on vidi, a on je išla i šolde i tako, i kad je vidio te uvjete i to sve slabo, on je dobro zna njemački, i onda je priko nikega naša da daju ljudi na fit jedan stan u mistu Oberhollabrunn, Niederösterreich, Donja Austrija. Uh-huh. I onda su oni pošli od Gminda tamo i tamo su stali sve dok nije finula gvera.
1: Aha.
4: I moja baba je hodila tamo pomoći nikoj ženi kuhati, delati, prati. Svečanju je bilo po kući jer je bila vridna i kapaca je bila i šiti. I ta žena je bila napro zavolila. Mm-hmm. I ju je bila pitala ko bi ostala koli nje kad njoj se torna sin od soldatih da ko bi se oženila za njega. Jer ju je naprokom odala, bila je...
1: Da.
4: Zavolila ju je bila. Mm-hmm. Pero, moja baba već je bila obećana mome didu i je rekla, fala, ča me štimate tako, ali ja ne morem, ja sam obećana i to je tako. Aha. Bilo.
1: I onda se tornala, međutim, kad su se naši preci brižni tornali, ki su preživili, su vidjeli zapuštena polja, blagani bilo rat, pa onda je došla epidemija Španjolke, nesreća za nesrećom zapravo.
4: Da, ti starci brižnica su stali u seli, nisu ni mogli sve to tako izorati, posijati, njive su bile prazne, ni bilo šenice, ni bilo kruha, bilo veliko joh, a i velika glad je bila, malo po malo nikako su se bili sprovukli i ostali živi i počeli opet naprijed delati, a ni njim bila laka sigurno.
1: Da. Dobro, i doživjeti tako dva svjetska rata, i o tome pišete u knjizi, čini mi se da su i baš poglavlja posvećena i ratu.
4: Da, i u jednu ruku ovi moj libar ima antiratnu tematiku, jer babi i Kati su dva sina poginuli u ratu, nikad se nisu tornali doma, jedan od 25 lit, jedan od 23, nikad ni znala dinine greb, i vajke plakala brižna za njima.
1: Mm-hmm. Da, eko.
4: Tako reći do smrti.
1: Da, kako težak život, sveća su pasali. Još kada niki izgubi dite, to je onda prava tragedija. Idemo malo možda na vedrije teme od rata. Starinska imena i starinske nošnje. To mi je ono što mi je bilo zanimljivo, što mi je zapelo za oko u vašoj knjizi. Pa da vas pitam, eko, s obzirom da ste cijelo poglavlje posvetili starinskim imenima, koja su to imena nekada bila popularna, a da su danas možda iščezla? Ili su postala rijetka?
4: Jako malo imenih se danas duperiva u svakodnevnom životu. To su starinska imena kad su se zgubila. Mm-hmm. Malo je ih još, ali napromalo. I onda sam ja vidio da nikad mi nije bilo jasno. Jedno ime ima tri različita od jednoga imena su još tri različita imena nastala. Na primjer Josip. Uh-huh. Josefus, ja sam pisao na latinski i onda po našu. Znači, a u Medulinu su se sva tri imena koristila. Josip, to bi bilo koši nikako najstarije.
1: Uh-huh.
4: Onda je došao Pip i Bepo.
1: Uh-huh.
4: Znači sva ta tri imena su u stvari Josip.
1: Uh-huh.
4: I to meni isto kaj ditetu nije mi bilo jasno. Ko je to ime? Mikula, ko je to ime? A to je u stvari Nikola.
1: Da.
4: I onda za to sam pošao to pisati da malo ljudima bude jasnije. Uh-huh. I tako, evo.
3: Da, a nošnja, evo, moramo reći da knjiga ne obiluje samo sjećanjima vaših predaka, nego obiluje i jako zanimljivom fotograđom, pa se onda mogu vidjeti i stare slike Medulina, Juga Istre, stare slike naših ljudi, stare slike naših njošnji, Vola, Blaga, Radova u polju, sve to sadrži vaša knjiga.
4: Jako mi je bilo važno da u knjigi bude čin više slik. I sad u knjigi ih je 155. Jako mi je bilo to važno da uspije dočarati, jer i meni nisu bile sve stvari jasne kako na tovaru dovesti vodu. Ili kako ovo, ili kako no. I za to, kad sam našao, bila jedna izložba u Povijesnom i Pomorskom muzeju Istre u Puli, fotografije slovenskog oficira u Prvom svjetskom ratu, Rudolf Cvetko, koji je tu prema službenoj dužnosti mora fotografirati vojsku, ali usput je slika i fotografira kad bi vidio ništo zanimljivo i tako. I onda smo, moja žena i ja, hodili u Ljubljanu, to je bila jedna avantura s vlakom, i hodili smo u muzej i onda su nam tamo dali te slike koje smo mi odabrali za ovu knjigu.
1: Uh-huh.
4: I to mi je bilo jako, jako važno da te slike budu. A neke slike sam i ja sam fotografira, neke je fotografirala moja grafička urednica, a neke slike sam naša na svim raznim mislim, samo da ih ubacim unutra u knjigu.
3: Jako lipo. Evo, pozdrav vašoj supruzi koja je došla s vama kao podrška. Evo, ona nas tu čeka dok mi finimo snimanje. Recite, Roberte, još se vi domislite, ne znam ko se domislite, ja ne, u Raklju sad je domislim Blaga i neasfaltiranih puti i starih nona u Facolu, ali da li se vi domislite kada su nestali na području Medulina naši Voli, naše Lokve, naše nošnje, duhovnost, Blago, taj način života, koje su to bile i kada te godine prekretnice?
4: A sjećam se jako dobro, mi smo počeli zidjati kuću u Medulinu, Fucanan, među prvima u tom području, tu je bio pašnjak, od moje matere stric Luka je čuva ovce, on ima ovce, jušto tu na našoj zemlji. Oko nas, blizu nas je bila velika štala, Matelin, ona je bila puna, puna blaga. Goveda, mislim, Voli, krave i to sve ove zadelati, manje više, potle su bili ništo za mliko, zmišali racu. Domislim se, Lokva je bila centar skupljanja na večer kad bi dognali napojiti Blago, to je, Lokva je bila puna blaga. Znači, to je moglo biti 72. treće.
1: Mm-hmm.
4: Od onda je to počelo drastično padati.
1: Mm-hmm.
4: A bile su famejevke, su se još bavile isključivo na onaj starinski način, da su još svoljeno orali i vozili. Bili su neki napredniki, su već imali traktore i oni su se malo duže održali, jer su bile u Medulinu nikad napro dobre zemlje. Vajk bi rekli, Fucane su Medulinu, tamo vajk sve urodi jer je blizu mora,
3: yeah,
4: i povuče vlagu i rose i tako.
3: Da. Koliko je tega ustalo u Medulinu? Je ustalo čao tega seoskojega života u Medulinu?
4: Niš nije ostalo.
3: Niš?
4: Niš, ne. Niš. Ni tovara, ni ovce, zadnje ovce su prodane prije par lit,
1: mm-hmm,
4: ni krave, ni tovara, ni iš od tega, ne ovce.

Ti bez suza, živi bez psoke i budi mirno nesretna. Tašte su suze, a ja diko.